Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papeževa današnja kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium. Sveti oče povabil k molitvi za polno enost ter za mir na Bližnjem vzhodu. Papež odgovoril na pismo 18-letnega Pietra. Čas je učitelj in cel je rane. Sveti oče sredi petja in molitev verniku v Castel Gandolfo. Papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatorij. Kardinal Parolin, Evropska unija mora biti glasnica ustvarjalnega prizadevanja za mir.
2: Kateheza med splošno audienco v sredo 20. maja je bila namenjena koncilski konstituciji o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je povabil, naj dopustimo, da nas obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju oblikujejo. V bogoslužju se namreč izvršuje delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. Bogoslužje podpira vernike. Preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve smo okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in svojem poslanstvu. A mora se konkretizirati v vsakdanjem življenju, da bi to postalo živa, sveta in Bogu všečna žrtev. Na začetku splošne audience se je v več jezikih bral svetopisemski odlomek iz prvega poglavja pisma Efežanom.
4: Dieu nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ.
2: Bog nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohodnem načrtu, ki ga je vnaprej zastavil v njem, da bi ga uresničil v polnosti časov, osrediniti v eni glavi, v Kristusu, vse reči, ki so v nebesih in tiste, ki so na zemlji. Cikel katehez papeža Leona XIV. Je namenjen dokumentom drugega Vatikanskega koncila. Današnja kateheza je bila prva o konstituciji Sacrosanctum Concilium, imela je naslov Bogoslužje v skrivnosti cerkve.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
2: Dragi brate in sestre, dober dan in dobrodošli.
5: Iniziamo oggi una serie di catechesi sul primo documento promulgato.
2: Danes začnemo serijo katehez o prvem dokumentu, ki ga je objavil drugi Vatikanski koncil. To je konstitucija o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Pri pripravi te konstitucije koncilski očetje niso hoteli le začeti reforme obredov, ampak cerkev usmeriti k razmišljanju in poglabljanju tiste žive vezi, ki oblikuje in združuje. To je Kristusova skrivnost. Bogoslužje namreč seže v samo srce te skrivnosti. Je hkrati prostor, čas in kontekst, v katerih cerkev od Kristusa prejema svoje lastno življenje. V liturgiji se izvršuje delo našega odrešenja, ki iz nas naredi izvoljen rod, kraljevsko duhovništvo, svet narod, ljudstvo, ki si ga je Bog prisvojil. Kot je pokazala trojna prenova, svetopisemska, patristična in liturgična, ki je zaznamovala cerkev v 20. stoletju, skrivnost, ki jo obravnavamo, ne orisuje mračne stvarnosti, ampak odrešenski načrt Boga, ki je bil od večnosti zakrit in se je razodel v Kristusu, kot to trdi sveti Pavel. To je krščanska skrivnost, velikonočni dogodek, torej trpljenje, smrt, vstajenje in poveličanje Kristusa, ki je prav v bogoslužju postal zakramentalno prisoten, tako da smo vsakič, ko se pridružimo ljudstvu, zbranem v njegovem imenu, potopljeni v to skrivnost.
5: Kristo stesso è il principio interiore del mistero della Chiesa.
2: Kristus sam je notranje načelo skrivnosti cerkve, svetega Božjega ljudstva, ki je rojeno iz njegove prebodene strani na križu. V svetem bogoslužju še naprej deluje z močjo svojega duha, posvečuje in združuje cerkev, svojo nevesto, svojo daritvijo očetu. Izvršuje svoje popolnoma edinstveno duhovništvo. On, ki je navzočil oznanjeni besedi, v zakramentih, v duhovnikih, ki obhajajo, v zbrani skupnosti in v najvišji meri v Evharistiji. Tako cerkev, ko obhaja Evharistijo, kot pravi sveti Avguštin, prejme Gospodovo telo in postane to, kar prejme. Postane Kristusovo telo, Božje bivališče v duhu. To je delo našega odrešenja, ki nas upodablja po Kristusu in nas izgrajuje v občestvu. V svetem bogoslužju se to občestvo uresničuje po obredih in molitvah. Ritualnost cerkve izraža njeno vero v skladu z znanim rekom lex orandi, lex credendi in hkrati oblikuje cerkveno identiteto. Oznanjena beseda, obhajanje zakramentov, geste, tišina, prostor, vse to predstavlja in oblikuje ljudstvo, ki ga je sklical Oče, Kristusovo telo, svetišče svetega duha. Vsako obhajanje tako postane prava epifanija cerkve v molitvi, kot je to spomnil sveti Janez Pavel II.
5: Se la liturgia è al servizio del mistero di Cristo,
2: če je bogoslužje v službi Kristusove skrivnosti, razumemo, zakaj se ga je opredelilo kot vrhunec, h kateremu teži delovanje cerkve in hkrati vir, iz katerega izvira vsaka njena moč. Res je, da delovanje cerkve ni omejeno le na bogoslužje, vendar je vsako njeno delovanje, pridiganje, služenje revnim, spremljanje človeških realnosti, usmerjeno v ta vrhunec. V obratnem smislu pa bogoslužje podpira vernike, tako da jih vedno znova potaplja v Gospodovo veliko noč in zato so preko znanjevanja besede, obhajanja zakramentov in skupne molitve okrepljeni, opogumljeni in prenovljeni v svoji zauzetosti vere in svojem poslanstvu. Z drugimi besedami, udeležba vernikov pri bogoslužnem opravilu je hkrati notranja in zunanja. To prav tako pomeni, da je bogoslužje poklicano, da se konkretno razprostre na celotno vsakdanje življenje, v etični in duhovni dinamiki, tako da se obhajanje liturgije spremeni v življenje in zahteva zvesti obstoj, ki zmore konkretizirati to, kar se je živelo v obhajanju bogoslužja. Na ta način naše življenje postane živa, sveta in Bogu všečna žrtev, ki uresniči naše duhovno bogoslužje.
5: In questo modo la liturgia edifica ogni giorno coloro che sono nella chiesa.
2: Na ta način bogoslužje vsak dan ugrajuje tiste, ki so v cerkvi kot sveti tempelj v Gospodu in oblikuje skupnost, ki je odprta in gostoljubna za vse. V njej namreč prebiva sveti duh, nas uvaja v Kristusovo življenje, nas oblikuje kot njegovo telo in v vseh svojih razsežnostih predstavlja znamenje enosti vsega človeštva v Kristusu. Kot je dejal papež Frančišek, svet še vedno ne ve, a vsi smo bili povabljeni na jagnjetovo gostijo.
5: Carissimi, lasciamoci plasmare interiormente dai riti.
2: Predragi, pustimo, da nas notranje oblikujejo obredi, simboli, geste in zlasti živa prisotnost Kristusa v bogoslužju, kar bomo še bolj poglobili v naslednjih katehezah.
5: Che avremo ancora modo di approfondire nelle prossime catechesi.
2: Na začetku splošne audience je papež Leon XIV. Izrekel dobrodošlico Aramu I., katoliko so armenske apostolske cerkve s sedežem v Kalikiji in ostalim članom delegacije, s katerimi se je že srečal v ponedeljek 18. maja. Dejal je, da ta bratski obisk predstavlja pomembno priložnost za okrepitev vezi edinosti, ki že obstaja med našima cerkvama, ko se približujemo polnemu občestvu. Sveti Oče je povedal, da v teh dneh, ko se pripravljamo na Binkošti, kliče milo svetega duha na njihovo romanje grobovoma apostolov Petra in Pavla. Vse zbrane je povabil v goreči molitvi Gospodu, da bi njihov obisk in srečanja pomenila nadaljni korak na poti k polni edinosti.
5: Let us also pray for peace in Lebanon and the Middle East.
2: Prav tako molimo za mir v Libanonu in na Bližnjem vzhodu, ki sta ponovno razdejana zaradi nasilja in vojne, je pozval papež. Katoliko su Aramu se je zahvalil za nenehno osebno predanost ekumenizmu, zlasti mednarodnemu teološkemu dialogu med katoliško cerkvijo in vzhodnimi pravoslavnimi cerkvami.
5: Together let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator.
2: Skupaj prosimo pri prašnjo svetega Gregorja Razsvetitelja, svetega Gregorja iz Nareka in svetega Nersesa Milostljivega, predvsem pa Devico Marijo, Božjo Mater, naj osvetlijo našo pot k polni edinosti, ki jo vsi želimo.
0: Sveti oče je v majski številki Vatikanske revije Trg svetega Petra, ki je posvečena Mariji in temi miru, odgovoril na pismo 18-letnega Pietra iz Kalabrije. Ta je s papežem podelil občutke zmede in zaskrbljenosti, ki ga navdajajo ob koncu srednje šole in novih izzivih, kljub temu, da čuti Gospodovo prisotnost. Sprašuje se tudi o prijateljstvih in prihodnosti, ter svetega očeta prosi za molitev, da bi razumel, kako živeti s temi občutji in bi hodil po poti tako, da bo izpolnil Božjo voljo. Papežev odgovor predstavljamo v celoti. Dragi Pietro, tvoje pismo sem prebral z ganjenostjo. V njem prepoznavam srce mladega človeka, ki se ne zadovolji z malim in ki svoje življenje jemlje resno. Želim ti reči predvsem besedo, ki je pomembnejša od vsake druge besede. Jezus te ljubi. Ne na abstrakten način, ampak osebno, takšnega, kakršen si danes, s tvojimi vprašanji in sanjami, s tvojimi strahovi in željami. Ta ljubezen hodi pred teboj in te bo vedno spremljala. Ni odvisna od izbir, ki jih boš naredil, niti od poti, po katerih boš hodil. Jezus dobro pozna izkušnjo prijateljstva. Svoje učence je imenoval prijatelje. Z njimi je podelil kruh in pot. Bil je Lazarjev, Martin in Marijin prijatelj. Živel je resnične in pristne vezi, vse do te mere, da je izkusil bolečino ločitve in izdajo. Zato bi bil Jezus prvi, ki bi razumel tvoj strah, da bi izgubil prijateljstva, ki so zaznamovala ta leta. Zate ne bo vse ostalo enako, vendar pa se tisto, kar je bilo pristno, ne izgubi. Nasprotno. Resnična ljubezen se ne razkroji in ostane zavedno. Zori tudi takrat, ko se spremeni oblika. Želje tvojega srca, ne tiste minljive, ki se topijo kot sneg na soncu, ampak tiste, ki obstanejo skozi čas, ti dajejo občutek globokega miru in te usmerjajo k izbiram za dobro, za darovanje samega sebe in k skupnemu življenju. Od tam izhaja razločevanje. Naj se ti ne mudi, da bi vse takoj razumel. Čas je potrpežljiv učitelj in celi rane. Vsakodnevna molitev, tudi preprosta in skromna z besedami, poslušanje Božje besede, obhajanje zakramentov in pogovor z modrimi ljudmi ti bodo pomagali prepoznati, katere vezi ohranjati in gojiti in katere brez obsojanja odrezati. Ni vse, kar se konča, poraz. Včasih je samo prehod, ki je potreben za rast. Tvoje sanje o družini, utemeljeni na Kristusovi ljubezni, so dragocen dar tudi za cerkev. Ohranja jih zaupanjem. Gospod ne razočara želja, ki jih je On sam vzbudil v srcu. Nemir, o katerem govoriš, ni negativno znamenje. Pogosto je kraj, kjer Bog deluje v globini. Je kot zemlja, ki jo je kmet zoral in je pripravljena, da sprejme novo seme. Vabim te, da iskreno prisluhneš in ti zagotavljam svojo molitev. Zate prosim milost notranjega miru, zaupanja in jasnega pogleda na tvoje življenje. Izročam te Mariji, ki se je že v mladosti naučila zaupati, čeprav je v srcu ohranjala vprašanja, ki so bila večja od nje.
3: V torek 19. maja je papež Leon XIV. Obiskal Vatikanski observatorij. To je bil papežov drugi obisk po obisku 20. julija 2025 ob 56. obletnici pristanka človeka na Luni. V astronomskem observatoriju v Castel Gandolfu je papeža pozdravila sestra Rafaela Petrini, predsednica guvernatorata države mesta Vatikan, skupaj z generalnim tajnikom nadškofom Emilijem Napo in odvetnikom Giuseppem Polizijem Alibrandijem. Prisotni so bili tudi direktor observatorija, jezuit Richard Anthony D'Souza in njegov predhodnik Guy Consolmagno, sedanji predsednik fundacije Vatikanskega observatorija. Po kratki molitvi v kapeli ustanove se pape srečal in pozdravil redovnike, znanstvenike in laike. K ko je papež Leon XIV. V torek 19. maja zvečer zapuščal vilo Barberini, kjer je priživel svoja običajna dneva počitka in dela, ga je zvečer pričakala velika množica vernikov. Sredi vzklikov "Papež Leon in najživi papež" so nekateri zapeli Benedikat, frančiškanski spev, ki kliče Božji blagoslov na brata Leona. Papež se je z mnogimi rokoval, pozdravil več latinoameričanov iz Mehike, Brazilije, Gvatemale in Nikaragve, ter zamenjal svojo papeško čepico z nekom, ki mu je dal enako. Medtem, ko so ga mnogi poskušali ovekovečiti in posneti z dvignjenimi pametnimi telefoni. Nekdo mu je dal piškote iz Čeklaja, perujske škofije, kjer je bil prevost škof. Drugi so mu podarili knjigo, voščilnice in pisma. Papež je na to blagoslovil par, ki je pred kratkim izgubil 22-letnega sina.
0: Državni tajnik kardinal Pietro Parolin je v torek 19. maja v Strasburu prejel Evropski red za zasluge. Slovesnost je potekala ob plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta, priznanje pa je bilo podeljeno prvič. Prejelo ga je 20 nagrajencev, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji in vrednotam Evropske unije. Kardinal Parolin je navzočim prenesel pozdrav papeža Leona XIV. In poudaril, da harmonija med narodi ostaja temeljna obljuba Evropske unije in jasna mednarodna zavezanost Svetega sedeža, kot je večkrat dejal tudi sam Sveti oče. Dodal je, da so osnova tega civilnega sobivanja vrednote, ki imajo svoje korenine v evropski krščanski zgodovini in katerih zgovorne priče so bili ustanovni očetje. Med temi vrednotami je predvsem poudarjanje človeškega dostojanstva, ki je nedotakljivo. Nadalje je državni tajnik poudaril, da mora Evropska unija v svetu, v katerem se širijo konflikti, ter je mir ogrožen na več frontah in je tudi na stari celini ranjen zaradi vojne v Ukrajini, postati glasnica tistega ustvarjalnega prizadevanja za harmonijo, na katerega je opozoril Robert Schuman, eden izmed ustanovnih očetov. Kardinal Parolin je ob koncu svojega govora ponovno izrazil pripravljenost Svetega sedeža za sodelovanje z evropskimi institucijami, da bi bili skupaj obrtniki miru. Med 20 prejemniki nagrade so bili poleg kardinala Parolina tudi Angela Merkel, nekdanja nemška kanclerka, Lech Valensa, nekdani poljski predsednik, ter Aníbal Cavaco Silva, ki je bil portugalski predsednik in predsednik vlade Republike Portugalske. Kot je navedeno na spletni strani Evropske unije, je lani ob 75-letnici Schumanove deklaracije predsedstvo Evropskega parlamenta sklenilo ustanoviti prvo evropsko odlikovanje te vrste, ki ga podeljuje institucija Evropske unije. To je civilno odlikovanje za počastitev dosežkov posameznikov, ki so pomembno prispevali k evropski integraciji ali k spodbujanju in zagovarjanju evropskih vrednot. Ured se lahko vsako leto imenuje do 20 posameznikov.
3: Prisluhnemo pismo, ki ga je Sveti oče Leon XIV. Poslal njegovi svetosti Tavadrosu II., papežu Aleksandrije in patriarhu sedeža svetega Marka, ob dnevu koptsko-katoliškega prijateljstva. Vaša svetost, dragi bratu Kristusu, Kristus je vstal. V veseli luče velike noči vas veseljem pozdravljam o priložnosti dneva prijateljstva med Kopti in katoličani. S čimer nadaljujem plemenito izročilo mojega ljubljenega predhodnika, papeža Frančiška. Ta dan prijateljstva, čigar ideja izvira od vaše svetosti, slavi odnose med Petrovim in Markovim sedežem in je resnično pomembna pobuda. Za nas, kristjane, prijateljstvo ni le nejasno čustvo. Je v samem srcu našega življenja in vere, saj nas sam naš Gospod imenuje prijatelje in nas uči, da nišče nima večje ljubezni, kakor je ta, da kdo da svoje življenje za svoje prijatelje. Tako bomo, če bomo črpali iz Kristusovega prijateljstva z nami, sposobni tudi mi okrepiti prijateljstvo med nami in med našima cerkvama, ko bomo še naprej skušali pričevati o Božji ljubezni do vsega človeštva.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež novim veleposlanikom. Nujno ukrepiti dialog in multilateralizem. Sveti oče udeležencem srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novi skupnosti in združen vernikov laikov. Združenja vernikov in cerkvena gibanja ter pomembnost občestva z vso cerkvijo. V Celju svečana akademija ob 20-letnici škofije Celje. Prisluhnili bomo začetku govora prvega celjskega škofa, monsignorja Antona Stresa.
0: Sveti oče je v četrtek 21. maja v audienco sprejel nove nerezidenčne veleposlanike pri svetem sedežu, ki so mu izročili poverilna pisma. Povabil jih je k spodbujanju dialoga za iskanje poti miru. Po uvodnih pozdravih je papež predstavnikom Sierra Leone, Bangladeša, Jemna, Ruande, Namibije, Mauricija, Čada in Šrilanke dejal, da je vesel, da se z njimi sreča v času, ko se cerkev bliža slovesnemu prazniku Binkošti. Ta spominja, kako je Sveti Duh prišel nad apostole ter spremenil strah v pogum in razdeljenost v enost, tako da jim je dal, da so govorili v jezikih vseh ljudstev.
4: It is my hope that a similar vision of unity may inspire the world of diplomacy.
0: Upam, da bo podobna vizija edinosti navdihnila tudi svet diplomacije, kjer konstruktivni odnosi med narodi cvetijo prek pristne odprtosti, spodbujanja vzajemnega spoštovanja in skupne zavesti o odgovornosti. V zvezi s tem želim ponoviti poziv, ki sem ga izrekel v svojem govoru članom diplomatskega zbora januarja letos. V času, ko se mir išče z orožjem kot pogoj za uveljavitev lastne oblasti, se je nujno potrebno vrniti k diplomaciji, ki spodbuja dialog in išče soglasje na vseh ravneh, na dvostranski, regionalni in večstranski ravni. Takšen dialog, ki ga navdihuje iskreno iskanje poti, ki vodijo k miru, terja, da besede ponovno izražajo jasne stvarnosti brez izkrivljanja ali sovražnosti. Šele teda je mogoče premagati nesporazume in ponovno vzpostaviti zaupanje v kontekstu mednarodnih odnosov. Ob tem je sveti oče poudaril, da mora spoštljiv in jasen dialog, ki je sicer nujen, spremljati tudi globlje spreobrnjenje srca. To je pripravljenost pustiti ob strani lastne interese zaradi skupnega dobrega.
4: No nation, no society and no international order can call itself just and humane.
0: Nobena država, nobena družba in noben mednarodni red se ne more imenovati pravičen in človeški, če svoj uspeh meri izključno glede na moč ali blaginjo, medtem ko zapostavlja tiste, ki živijo na robu družbe. Kristusova ljubezen do poslednjih in pozabljenih nas namreč primora, da zavrnemo vsakršno obliko sebičnosti, ki pušča revne in ranljive nevidne. Prav ta duh samopodaritvene solidarnosti mora navdihovati služenje diplomatov in krepiti mednarodne organizacije, da bi se ustvarili prostori za srečevanje in posredovanje. Te ustanove ostajajo nepogrešljivi instrumenti za reševanje sporov in spodbujanje sodelovanja. V času, ko geopolitične napetosti še nadalje fragmentirajo naš svet, je nujno, da postanejo bolj reprezentativne, učinkovite in usmerjene v enotnost človeške družine. Nadalje je papež dejal, da poslanstvo veleposlanikov predstavlja dragocen most zaupanja in sodelovanja med njihovimi državami in svetim sedežem. Hkrati je zagotovil svojo molitev za to, da bi skupna prizadevanja pripomogla k okrepljeni zavezanosti dvostranskemu in večstranskemu sodelovanju ter pomagala usmeriti pozornost na tiste, ki so pogosto pozabljeni na obrobjih naših družb. Na ta način lahko delamo skupaj, da bi postavili trdnejše temelje za bolj pravičen, bratski in miren svet. Medtem, ko prevzemate svoje nove odgovornosti, vam zagotavljam, da je državno tajništvo skupaj z dikasteriji rimske kurije pripravljeno nuditi pomoč. Naj vaše poslanstvo okrepi dialog, poglobi medsebojno razumevanje in prispeva k miru, ki je v našem času tako zelo potreben. Na vas, na vaše drage in na narode, ki jih predstavljate, kličem obilje Božjih blagoslovov v zaupanju, da vas bo On vodil in podpiral pri vašem plemenitem služenju.
2: papež Leon XIV je v četrtek 21. maja sprejel v audienco udeležence srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novih skupnosti in združenj vernikov laikov. Posebej je poudaril razsežnost občestva z vso cerkvijo in spregovoril o vodenju, ki je zvesto ustanovitveni karizmi, hkrati pa odprto za izzive današnjega časa. Združenja vernikov in cerkvena gibanja so za cerkev neprecenljiv dar, je izpostavil. V vsaki družbeni skupini se čuti potreba po ustreznih osebah in strukturah, ki skrbijo za vodenje in usklajevanje skupnega življenja. Gre za to, da se določi varna smer, tako da je skupnost prostor rasti za osebe, ki so njen del. Tako so tudi v cerkvi nekateri namenjeni vodenju, je sveti oče začel svoj govor.
4: Tuttavia nella chiesa il governo non nasce dalla semplice esigenza di coordinare.
2: Vendar pa v cerkvi vodenje ne izhaja iz preproste potrebe po usklajevanju verskih potreb njenih članov. Cerkev je ustanovil Kristus kot večno znamenje svoje univerzalne odrešenske volje. Je kraj, ki ga je želel Bog in kjer vsi ljudje vseh časov lahko prejmejo sadove odrešenja ter izkusijo novo življenje, ki nam ga je podaril Kristus. V tem smislu je narava cerkve zakramentalna, ima seveda zunanjo in institucionalno razsežnost, obenem pa je učinkovito znamenje občestva, po katerem sodelujemo v samem življenju Trojice. Te posebne značilnosti cerkve so nujno prisotne tudi v njenem vodstvu, ki nikoli ni le tehnično, nasprotno, samo po sebi ima zveličavno usmerjenost, torej mora težiti k duhovnemu dobremu vernikov. Sveti Pavel je vodenje umestil med karizme, potem so moči, piše v prvem pismu Korinčanom, torej milostni darovi ozdravljenj, pomoči, vodenja, raznovrstnih jezikov. Je dejal Leon XIV in zatem spregovoril o vodenju v primeru združenj vernikov in cerkvenih gibanj. Tu je vodenje običajno zaupano vernikom in izraža soudeležbo pri Kristusovi kraljevski službi, ki so jo prejeli s krstom. Ta je namenjena služenju ostalim vernikom in življenju združenj, ter je rezultat svobodnih glasovanj, ki se jih mora razumeti kot izraz skupnega razločevanja. Torej dopustiti, da se glas vseh izrazi na svoboden način. Če je vodenje posebni dar Svetega Duha, ki ga člani skupnosti prepoznajo v nekaterih svojih bratih v veri, potem iz tega izhajajo vsaj tri posledice.
4: La prima è che deve essere per l'utilità di tutti.
2: Prva je, da mora vodenje biti v korist vseh, kar pomeni, da mora spodbujati dobro skupnosti, združenja, vse cerkve. Vodenja se torej ne sme nikoli izkoristiti za osebne interese ali posvetne oblike prestiža in moči. Druga posledica je, da ne sme nikoli biti usiljeno od zgoraj, ampak mora biti dar, ki ga prizna skupnost in je svobodno sprejet. Od tot izhaja pomembnost svobodnih volitev za njegovo učinkovitost. Tretja posledica je, da je tudi vodenje združenja, kot to velja za vsako karizmo, predmet razločevanja pastirjev, ki bdijo nad pristnostjo in pravilno uporabo karizem. Po papeževih besedah morajo pri vodenju biti vedno prisotne nekatere značilnosti in sicer medsebojno poslušanje, soodgovornost, preglednost, bratska bližina in skupnostno razločevanje. Izpostavil je, da dobro vodenje, namesto da bi vse osredotočalo nase, spodbuja subsidiarnost in odgovorno sodelovanje vseh članov skupnosti, ter dodal, da gre za preproste smernice, ki pa jih je treba vedno upoštevati pri izvajanju oblasti. Sveti oče je nadaljeval, da imajo združenja in gibanja, ki jim pripadajo zbrani pri audienci, različen izvor in jasno opredeljeno zgodovino, identiteto in ideale.
4: Coloro che li governano, perciò assumono un compito delicato.
2: Tisti, ki jih vodijo, imajo zato delikatno nalogo. Na eni strani so poklicani varovati in spoštovati spomine žive dediščine, Na drugi pa imajo preroško vlogo, kar pomeni, da morajo prisluhniti sedanjim pastoralnim potrebam, da bi razumeli, na kakšen način odgovoriti na nove izzive ter na kulturne, socialne in duhovne občutljivosti našega časa. Samo tako smo namreč lahko kristjani, učenci in misionarji v današnji družbi in cerkvi. Del preroške naloge voditeljev je torej spodbujati odprtost združenj ali gibanj in vsakega člana za zgodovinske razmere. Pripadnost je namreč prisna in rodovitna, ko se ne izčrpa sodelovanjem v notranjih dejavnostih skupine, ampak razlaga znamenja časov in se usmeri navzven, se obrača na vse. Na kulturo svojega časa in na še neraziskana misijonska področja. Drugi element ključnega pomena, ki ga je poudaril papež, je občestvo. Tisti, ki vodijo, morajo biti še posebej občutljivi za ohranjanje, rast in utrjevanje skupnosti. To velja tako za notranje življenje združenja ali gibanja, kot za občestvo z drugimi cerkvenimi stvarnostmi in s cerkvijo kot celoto. Kdor izvršuje vodstveno poslanstvo v cerkvi, se mora naučiti poslušati in sprejemati različna mnenja, različne kulturne in duhovne usmeritve ter različne osebne značaje, pri tem pa vedno ohranjati, zlasti pri nujnih in pogosto težkih odločitvah, višje dobro občestva. To zahteva pričevanje o krotkosti, odmaknjenosti in nesebični ljubezni do bratov in sester ter skupnosti, kar naj služi kot zgled za vse. Tu je Leon XIV. Želel posebej poudariti pomen razsežnosti občestva z vso cerkvijo.
4: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi.
2: Pogosto naletimo na skupine, ki se zapirajo vase in menijo, da je njihova posebna realnost edina ali da je prav ona cerkev. Toda cerkev smo vsi mi in še mnogi drugi. Zato morajo naša gibanja dejansko iskati način, kako živeti v občestvu z vso cerkvijo. Na škofijski ravni je škof zato zelo pomembna referenčna oseba. In če neka skupina reče, da s tem škofom ni v občestvu, da hoče drugega, žal nam je, je dodal papež, ampak poskušati moramo živeti v občestvu z vso cerkvijo, tako na škofijski kot tudi na vesoljni ravni. V tej luči lahko bolje razumemo pomen zvestobe ustanovitveni karizmi, ki predstavlja nepogrešljivo vodilo za vodenje neke cerkvene stvarnosti.
4: Ogni autentico carisma include già in sé la fedeltà e l'apertura alla Chiesa.
2: Vsaka prisna karizma, je izpostavil papež, v sebi že vključuje zvestobo in odprtost do cerkve. Voditi na ta način, ki je zvest ustanovitveni karizmi, pomeni najti v njej navdih za odprtost do poti, po kateri cerkev hodi v sedanjost, ne da bi se sploščili na modele preteklosti, če tudi pozitivne, ampak bi se pustili izzvati realnosti in novim izzivom v dialogu z vsemi drugimi sestavnimi deli cerkvenega telesa. Papež Leon XIV. Se je ob koncu govora zbranim zahvalil za vse, kar počnejo.
4: Le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
2: Združenja vernikov in cerkvena gibanja so neprecenljiv dar za cerkev. Med vami je veliko bogatstva, mnoge dobro usposobljene osebe in mnogi dobri evangelizatorji. Veliko je mladih in veliko različnih poklicev v duhovniško in zakonsko življenje. Raznolikost karizem, darov in vrsta postolata, ki so se razvili skozi leta, vam omogoča, da ste navzoči na kulturnih, umetnostnih, socialnih in zaposlitvenih področjih ter povsod prinašate luč evangelija. Varujte in z Božjo milostjo razvijajte vse te darove. Cerkev vas podpira in vas spremlja.
3: Prva priložnost za izraz veselja ponosa, hvaležnosti ob 20. letnici Škofije Celje je bila na slovesni akademiji v torek 19. maja v Celjskem narodnem domu, kjer so vrednotili pomen škofije za naš širši kulturni in družbeni prostor. Skupna zahvalna maša ob 20. obletnici škofije pa bo sledila v nedeljo 31. maja v Celjski stolnici. Akademije v Narodnem domu so se poleg škofa ordinarja dr. Maksimiljana Matjaža udeležili nadškof metropolit Alojzij Cvikl, prvi celjski škof, upokojeni nadškof dr. Anton Stres, predhodnik zdajšnjega škofa, upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek, celjski rojak, upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turenšek, morsko-soboški škof dr. Janez Kozinc, predstavniki Srpske pravoslavne cerkve, župan Matej Kovač, svetniki in državnozborski poslanci z Janezom Janšo in ženo Urško na čelu, drugi župani v regiji, posamezniki in predstavniki vidnih ustanov, ki sodelujejo s celjsko škofijo, ter številni duhovniki, redovniki in redovnice, laiki. Kulturni program je pletel pevski zbor Kolegijum Vokale Celje pod vodstvom zborovodkinje Bernardke Preložnik-King. O njem je zapel tudi nekdani član in sedanji musko-soboški škof Kozinc. Program je povezovala Bernardka Radej. Zbrane je prvi pozdravil in nagovoril gostitelj škof dr. Matjaž. Za njim župan Kovač, ki se je zahvalil za plodno sodelovanje škofijo na različnih področjih. Osrednji govorec pa je bil prvi celjski škof dr. Anton Stres. Ob sklepu slovesnosti pa je škof dr. Matjaž podelil najvišje škofijsko priznanje celjski kristogram, njim, ki so dali škofiji neizbrisen pečat, brez kateri si škofije ne morejo predstavljati. Prvemu celjskemu škofu dr. Antonu Stresu, nasledniku škofa dr. Stanislavu Lipošku in škofijskemu tajniku Klemnu Sitarju. Prisluhnemo odlomku govora slavnostnega govornika nadškofa dr. Stresa.
1: 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Sekularizacija. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cerkev v okviru vesoljne katoliške cerkve, je to bil znak, da je vodstvo cerkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je od tedaj v svoji sekularnosti še okrepilo. Razprave o sekularizaciji potekajo od 60. let prejšnjega stoletja naprej. Toda naše družbeno in kulturno okolje je zaznamovano z dvotirno, bi lahko rekli, okrepljeno sekularizacijo. Naša postsocialistična družba ni le pozno moderna, pluralna in za duhovno presežnost slepa in gluha družba ter zato sekularizirana. To je tudi družba, ki je poprešla skozi komunistično načrtno in nasilno slabljanje in diskreditacijo virnosti kot take, katoliške pa še prav posebej. Virnost je lahko preživela samo kot zasebna praksa in kulturni spomin. To pa je spodkopavalo njeno prepričljivost. Ko smo z demokratizacijo vstopili v zahodni pluralizem, je ta še dodatno oslabil katoliška prepričanja, saj niso bila izpostavljena samo marksistični ideološki kritiki, ampak vsem drugim konkurenčnim nazorom, ki jih prinaša sodobna, svobodna ponudba, ponudba tudi tržišče, tudi idej in nazorov.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež novim veleposlanikom. Nujno ukrepiti dialog in multilateralizem. Sveti oče udeležencem srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novi skupnosti in združen vernikov laiko. Združenja vernikov in cerkvena gibanja ter pomembnost občestva z vso cerkvijo. V Celju svečana akademija ob 20-letnici škofije Celje. Prisluhnili bomo začetku govora prvega celjskega škofa, monsignorja Antona Stresa.
0: Sveti oče je v četrtek 21. maja v audienco sprejel nove nerezidenčne veleposlanike pri svetem sedežu, ki so mu izročili poverilna pisma. Povabil jih je k spodbujanju dialoga za iskanje poti miru. Po uvodnih pozdravih je papež predstavnikom Sierra Leone, Bangladeša, Jemna, Ruande, Namibije, Mauricija, Čada in Šrilanke dejal, da je vesel, da se z njimi sreča v času, ko se cerkev bliža slovesnemu prazniku Binkošti. Ta spominja, kako je Sveti Duh prišel nad apostole ter spremenil strah v pogum in razdeljenost v enost, tako da jim je dal, da so govorili v jezikih vseh ljudstev.
4: It is my hope that a similar vision of unity may inspire the world of diplomacy.
0: Upam, da bo podobna vizija edinosti navdihnila tudi svet diplomacije, kjer konstruktivni odnosi med narodi cvetijo prek pristne odprtosti, spodbujanja vzajemnega spoštovanja in skupne zavesti o odgovornosti. V zvezi s tem želim ponoviti poziv, ki sem ga izrekel v svojem govoru članom diplomatskega zbora januarja letos. V času, ko se mir išče z orožjem kot pogoj za uveljavitev lastne oblasti, se je nujno potrebno vrniti k diplomaciji, ki spodbuja dialog in išče soglasje na vseh ravneh, na dvostranski, regionalni in večstranski ravni. Takšen dialog, ki ga navdihuje iskreno iskanje poti, ki vodijo k miru, terja, da besede ponovno izražajo jasne stvarnosti brez izkrivljanja ali sovražnosti. Šele teda je mogoče premagati nesporazume in ponovno vzpostaviti zaupanje v kontekstu mednarodnih odnosov. Ob tem je sveti oče poudaril, da mora spoštljiv in jasen dialog, ki je sicer nujen, spremljati tudi globlje spreobrnjenje srca. To je pripravljenost pustiti ob strani lastne interese zaradi skupnega dobrega.
4: No nation, no society and no international order can call itself just and humane.
0: Nobena država, nobena družba in noben mednarodni red se ne more imenovati pravičen in človeški, če svoj uspeh meri izključno glede na moč ali blaginjo, medtem ko zapostavlja tiste, ki živijo na robu družbe. Kristusova ljubezen do poslednjih in pozabljenih nas namreč primora, da zavrnemo vsakršno obliko sebičnosti, ki pušča revne in ranljive nevidne. Prav ta duh samopodaritvene solidarnosti mora navdihovati služenje diplomatov in krepiti mednarodne organizacije, da bi se ustvarili prostori za srečevanje in posredovanje. Te ustanove ostajajo nepogrešljivi instrumenti za reševanje sporov in spodbujanje sodelovanja. V času, ko geopolitične napetosti še nadalje fragmentirajo naš svet, je nujno, da postanejo bolj reprezentativne, učinkovite in usmerjene v enotnost človeške družine. Nadalje je papež dejal, da poslanstvo veleposlanikov predstavlja dragocen most zaupanja in sodelovanja med njihovimi državami in svetim sedežem. Hkrati je zagotovil svojo molitev za to, da bi skupna prizadevanja pripomogla k okrepljeni zavezanosti dvostranskemu in večstranskemu sodelovanju ter pomagala usmeriti pozornost na tiste, ki so pogosto pozabljeni na obrobjih naših družb. Na ta način lahko delamo skupaj, da bi postavili trdnejše temelje za bolj pravičen, bratski in miren svet. Medtem, ko prevzemate svoje nove odgovornosti, vam zagotavljam, da je državno tajništvo skupaj z dikasteriji rimske kurije pripravljeno nuditi pomoč. Naj vaše poslanstvo okrepi dialog, poglobi medsebojno razumevanje in prispeva k miru, ki je v našem času tako zelo potreben. Na vas, na vaše drage in na narode, ki jih predstavljate, kličem obilje Božjih blagoslovov, v zaupanju, da vas bo on vodil in podpiral pri vašem plemenitem služenju.
2: papež Leon XIV je v četrtek 21. maja sprejel audienco udeležence srečanja za moderatorje cerkvenih gibanj, novih skupnosti in združenj vernikov laikov. Posebej je poudaril razsežnost občestva z vso cerkvijo in spregovoril o vodenju, ki je zvesto ustanovitveni karizmi, hkrati pa odprto za izzive današnjega časa. Združenja vernikov in cerkvena gibanja so za cerkev neprecenljiv dar, je izpostavil. V vsaki družbeni skupini se čuti potreba po ustreznih osebah in strukturah, ki skrbijo za vodenje in usklajevanje skupnega življenja. Gre za to, da se določi varna smer, tako da je skupnost prostor rasti za osebe, ki so njen del. Tako so tudi v cerkvi nekateri namenjeni vodenju, je sveti oče začel svoj govor.
4: Tuttavia nella chiesa il governo non nasce dalla semplice esigenza di coordinare.
2: Vendar pa v cerkvi vodenje ne izhaja iz preproste potrebe po usklajevanju verskih potreb njenih članov. Cerkev je ustanovil Kristus kot večno znamenje svoje univerzalne odrešenske volje. Je kraj, ki ga je želel Bog in kjer vsi ljudje vseh časov lahko prejmejo sadove odrešenja ter izkusijo novo življenje, ki nam ga je podaril Kristus. V tem smislu je narava cerkve zakramentalna. Ima seveda zunanjo in institucionalno razsežnost, obenem pa je učinkovito znamenje občestva, po katerem sodelujemo v samem življenju Trojice. Te posebne značilnosti cerkve so nujno prisotne tudi v njenem vodstvu, ki nikoli ni le tehnično, nasprotno, samo po sebi ima zveličavno usmerjenost, torej mora težiti k duhovnemu dobremu vernikov. Sveti Pavel je vodenje umestil med karizme, potem so moči, piše v prvem pismu Korinčanom, torej milostni darovi ozdravljenj, pomoči, vodenja, raznovrstnih jezikov. Je dejal Leon XIV in zatem spregovoril o vodenju v primeru združenj vernikov in cerkvenih gibanj. Tu je vodenje običajno zaupano vernikom in izraža vso udeležbo pri Kristusovi kraljevski službi, ki so jo prejeli s krstom. Ta je namenjena služenju ostalim vernikom in življenju združenj, ter je rezultat svobodnih glasovanj, ki se jih mora razumeti kot izraz skupnega razločevanja, torej dopustiti, da se glas vseh izrazi na svoboden način. Če je vodenje posebni dar Svetega Duha, ki ga člani skupnosti prepoznajo v nekaterih svojih bratih v veri, potem iz tega izhajajo vsaj tri posledice.
4: La prima è che deve essere per l'utilità di tutti.
2: Prva je, da mora vodenje biti v korist vseh, kar pomeni, da mora spodbujati dobro skupnosti, združenja, vse cerkve. Vodenja se torej ne sme nikoli izkoristiti za osebne interese ali posvetne oblike prestiža in moči. Druga posledica je, da ne sme nikoli biti usiljeno od zgoraj, ampak mora biti dar, ki ga prizna skupnost in je svobodno sprejet. Od tot izhaja pomembnost svobodnih volitev za njegovo učinkovitost. Tretja posledica je, da je tudi vodenje združenja, kot to velja za vsako karizmo, predmet razločevanja pastirjev, ki bdijo nad pristnostjo in pravilno uporabo karizem. Po papeževih besedah morajo pri vodenju biti vedno prisotne nekatere značilnosti in sicer medsebojno poslušanje, soodgovornost, preglednost, bratska bližina in skupnostno razločevanje. Izpostavil je, da dobro vodenje, namesto da bi vse osredotočalo nase, spodbuja subsidiarnost in odgovorno sodelovanje vseh članov skupnosti, ter dodal, da gre za preproste smernice, ki pa jih je treba vedno upoštevati pri izvajanju oblasti. Sveti oče je nadaljeval, da imajo združenja in gibanja, ki jim pripadajo zbrani pri audienci, različen izvor in jasno opredeljeno zgodovino, identiteto in ideale.
4: Coloro che li governano, perciò assumono un compito delicato.
2: Tisti, ki jih vodijo, imajo zato delikatno nalogo. Na eni strani so poklicani varovati in spoštovati spomine žive dediščine, na drugi pa imajo preroško vlogo, kar pomeni, da morajo prisluhniti sedanjim pastoralnim potrebam, da bi razumeli, na kakšen način odgovoriti na nove izzive ter na kulturne, socialne in duhovne občutljivosti našega časa. Samo tako smo namreč lahko kristjani, učenci in misionarji v današnji družbi in cerkvi. Del preroške naloge voditeljev je torej spodbujati odprtost druženj ali gibanj in vsakega člana za zgodovinske razmere. Pripadnost je namreč prisna in rodovitna, ko se ne izčrpa s sodelovanjem v notranjih dejavnostih skupine, ampak razlaga znamenja časov in se usmeri navzven, se obrača na vse, na kulturo svojega časa in na še neraziskana misijonska področja. Drug element ključnega pomena, ki ga je poudaril papež, je občestvo. Tisti, ki vodijo, morajo biti še posebej občutljivi za ohranjanje, rast in utrjevanje skupnosti. To velja tako za notranje življenje združenja ali gibanja, kot za občestvo z drugimi cerkvenimi stvarnostmi in s cerkvijo kot celoto. Kdor izvršuje vodstveno poslanstvo v cerkvi, se mora naučiti poslušati in sprejemati različna mnenja, različne kulturne in duhovne usmeritve ter različne osebne značaje, pri tem pa vedno ohranjati, zlasti pri nujnih in pogosto težkih odločitvah, višje dobro občestva. To zahteva pričevanje o krotkosti, odmaknjenosti in nesebični ljubezni do bratov in sester ter skupnosti, kar naj služi kot zgled za vse. Tu je Leon XIV. Želel posebej poudariti pomen razsežnosti občestva z vso cerkvijo.
4: Tante volte troviamo gruppi che si chiudono in se stessi.
2: Pogosto naletimo na skupine, ki se zapirajo vase in menijo, da je njihova posebna realnost edina ali da je prav ona cerkev. Toda cerkev smo vsi mi in še mnogi drugi. Zato morajo naša gibanja dejansko iskati način, kako živeti v občestvu z vso cerkvijo. Na škofijski ravni je škof zato zelo pomembna referenčna oseba. In če neka skupina reče, da s tem škofom ni v občestvu, da hoče drugega, žal nam je dodal papež, ampak poskušati moramo živeti v občestvu z vso cerkvijo, tako na škofijski kot tudi na vesoljni ravni. V tej luči lahko bolje razumemo pomen zvestobe ustanovitveni karizmi, ki predstavlja nepogrešljivo vodilo za vodenje neke cerkvene stvarnosti.
4: Ogni autentico carisma include già in sé la fedeltà e l'apertura alla Chiesa.
2: Vsaka prisna karizma, je izpostavil papež, v sebi že vključuje zvestobo in odprtost do cerkve. Voditi na ta način, ki je zvest ustanovitveni karizmi, pomeni najti v njej navdih za odprtost do poti, po kateri cerkev hodi v sedanjost, ne da bi se sploščili na modele preteklosti, če tudi pozitivne, ampak bi se pustili izzvati realnosti in novim izzivom v dialogu z vsemi drugimi sestavnimi deli cerkvenega telesa. Papež Leon XIV. Se je ob koncu govora zbranim zahvalil za vse, kar počnejo.
4: Le associazioni di fedeli e i movimenti ecclesiali sono un dono inestimabile per la Chiesa.
2: Združenja vernikov in cerkvena gibanja so neprecenljiv dar za cerkev. Med vami je veliko bogatstva, mnoge dobro usposobljene osebe in mnogi dobri evangelizatorji. Veliko je mladih in veliko različnih poklicev v duhovniško in zakonsko življenje. Raznolikost karizem, darov in vrsta postolata, ki so se razvili skozi leta, vam omogoča, da ste navzoči na kulturnih, umetnostnih, socialnih in zaposlitvenih področjih ter povsod prinašate luč evangelija. Varujte in z Božjo milostjo razvijajte vse te darove. Cerkev vas podpira in vas spremlja.
3: Prva priložnost za izraz veselja ponosa, hvaležnosti ob 20. letnici Škofije Celje je bila na slovesni akademiji v torek 19. maja v Celjskem narodnem domu, kjer so ovrednotili pomen Škofije za naš širši kulturni in družbeni prostor. Skupna zahvalna maša ob 20. obletnici škofije pa bo sledila v nedeljo 31. maja v Celjski stolnici. Akademije v Narodnem domu so se poleg škofa ordinarja dr. Maksimiljana Matjaža udeležili nadškof metropolit Alojzij Cvikl, prvi celjski škof, upokojeni nadškof dr. Anton Stres, predhodnik zdajšnjega škofa, upokojeni škof dr. Stanislav Lipovšek, celjski rojak, upokojeni mariborski nadškof dr. Marjan Turenšek, morsko-soboški škof dr. Janez Kozinc, predstavniki Srpske pravoslavne cerkve, župan Matej Kovač, svetniki in državnozborski poslanci z Janezom Janšo in ženo Urško na čelu, drugi župani v regiji, posamezniki in predstavniki vidnih ustanov, ki sodelujejo s celjsko škofijo, ter številni duhovniki, redovniki in redovnice, laiki. Kulturni program je pletel pevski zbor Kolegijum Vokale Celje pod vodstvom zborovodkinje Bernardke Preložnik-King. O njem je zapel tudi nekdani član in sedanji musko-soboški škof Kozinc. Program je povezovala Bernardka Radej. Zbrane je prvi pozdravil in nagovoril gostitelj škof dr. Matjaž. Za njim župan Kovač, ki se je zahvalil za plodno sodelovanje škofijo na različnih področjih. Osrednji govorec pa je bil prvi celjski škof dr. Anton Stres. Ob sklepu slovesnosti pa je škof dr. Matjaž podelil najvišje škofijsko priznanje celjski kristogram, njim, ki so dali škofiji neizbrisen pečat, brez kateri si škofije ne morejo predstavljati. Prvemu celjskemu škofu dr. Antonu Stresu, nasledniku škofa dr. Stanislavu Lipošku in škofijskemu tajniku Klemnu Sitarju. Prisluhnemo odlomku govora slavnostnega govornika nadškofa dr. Stresa.
1: 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Sekularizacija. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cerkev v okviru vesoljne katoliške cerkve, je to bil znak, da je vodstvo cerkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je od tedaj v svoji sekularnosti še okrepilo. Razprave o sekularizaciji potekajo od 60. let prejšnjega stoletja naprej. Toda naše družbeno in kulturno okolje je zaznamovano z dvotirno, bi lahko rekli, okrepljeno sekularizacijo. Naša postsocialistična družba ni le pozno moderna, pluralna in za duhovno presežnost slepa in gluha družba ter zato sekularizirana. To je tudi družba, ki je poprešla skozi komunistično načrtno in nasilno slabljanje in diskreditacijo vernosti kot take, katoliške pa še prav posebej. Vernost je lahko preživela samo kot zasebna praksa in kulturni spomin. To pa je spodkopavalo njeno prepričljivost. Ko smo z demokratizacijo vstopili v zahodni pluralizem, je ta še dodatno oslabil katoliška prepričanja, saj niso bila izpostavljena samo marksistični ideološki kritiki, ampak vsem drugim konkurenčnim nazorom, ki jih prinaša sodobna, svobodna ponudba, ponudba tudi tržišče, tudi idej in nazorov.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.